0: sitter på politikken. Nu suger vi fru att sätta ner ett bälte.
1: Om man kan lova att vara kustam och måla sig på vidare där vi ska igen.
0: Lâche la bride à la flicaille.